0: Juju lamb, mona yang.
1: Danyan juju, sawagi.
0: Juju ngatu jungla tu, kore nyuzi, sili gote, matonga dong. Kore jinjan rola matonga. Chora toni, kore matonga. Kore kunga, sama yewa jisha je, ga chimbore.
1: Juju ngatu, jinjo jisong la, sunzu huni. Rola de yata, yara shuzo la pimien, rola shatu yuwa shaji, gini shi di. Danyata dindi, juju koyo je.

Tumbo nawa zo xia la men tu jipa pa ji wunja jitang wei le ji xin sen ro. Jipa pa ji wunja la na do wei kham sam se chi ke da chi wei jipa si re. Kong ke tang wei le yong jin ji ko ri ri li ke dong se je to wei namba tang ke jing nga ru dung shu li wa chi je chi ju nga yu. Te na sin ru ling ji ni jipa pa ji wunja jitang wei aru pumu si bi le ji de to zhu bi sen ro.

Chubo naba, xa na jipa dukara ya jitongwe, yinjo dinpi leji sinro. Leji di jizai sunyam de lan jinko, yinjo dinpa, dindu je, jivo gendor yun samche, dinju tang gaza chenpo tabji yue.